0: 쪄보셔. 했을 때 말이지.
1: 이때 누가
2: 하루 바람 바람.
1: 하루 때 낙도 쳤을 때. 좋은 것 같아.
2: 애들이 이렇게.
1: 자 소장 하루튼.
0: 알죠.
2: 바람 바람.
1: 자 바람.
2: 야, 누구 이렇게 쳤어?
1: 네. 바람 갔다 어쩔 수 없이 좋은 갔다 바둠리고 같이 지금 말씀했대 며칠.
2: 네. 너 당시 하이 훌륭대니까 먹어 봤어.
1: 먹어 봤어. 네 맞았어.
2: 네.
0: 자 다리가 쏠튼 이 터 보유 일들인 터 히드웨.
2: 어, 허일 존이 다른 애기죠.
0: 네.
1: 허일 존이 다른 애기 남자들은 남태. 언제 허일 존
2: 다른 애기? 어땠어?
1: 야득지 않소울. 아토스, 포르토스, 울츠닉은 힘배.
2: 아, 내 샤드 고르는 거 다람이스. 다 박다이 건 똑똑한.
1: 아람이스 티 티. 예스
2: 박다이스.
1: 다스타니안
2: 후.
1: 다스타니안 몰랐. 갓나 사실 뜻이 돼. 이런 어디서 오고 나서.
2: 예, 이스니 티 샤드 고르는 쓰리 가르만 도스 후 샤드 쓰리 볼트 인다.
1: 그때 나타 티 다스타니안 니른 스타 지운 산했다고 쓰시. 다스타니안 야, 야가 된 거 있대.
2: 예, 다스타니안 티.
1: 예, 다스타니안. 다스타니안 그죠.
0: 예.
1: 자, 자 바이르다. 조이 아블로.
0: 자, 오늘
2: 들어올 수 있대요.
1: 아스한테. 아무래도 오늘은 사항 그룹인데.
0: 연지 마한.
2: 사항 아무래도.
1: 자, 와있다.
2: 와있다.
1: 자. 자만 하고 욕조한. 자, 오늘 두 하루도 여봤.
0: 하루도 더주래.
1: 인 이리스 이리스 때도 와라 보일다쇼. MJ들 하죠.
0: 오전이면트.
3: 아, 오전이면트 아름 볼트.
1: 자, 오전이면트 아름 볼트 오늘 오늘 무리 이리스 때 없지 시대. 자, 암질 түсээ ихний асуултыг анура асууна.
0: За, Улаанбаатар хот далайн төвшнөөс дээшээ хідэн метрт байдаг вэ гэсэн мэн.
3: 1300.
1: Ийм тоо баримттай юм дээр бол арим бол алт гэж байхгүй. Ер нь бол За, мангасуудын ертөнцийн гол дүрийн нэг нүдтэй ногоо мангасыг хэн гэдэг вэ?
3: Майк Вазовски.
0: Арай жоохон хэцүү асуулт да гэсэн хаалгаа сая.
1: Майк Вазовски.
0: За, ад жаргалтай гэр бүл хөшөө хэдвэр сургуулийн урд байдаг лээ?
3: 45.
1: За. За, за, за. Юу ярих вэ? Юу ярих вэ? Тэ. Он савлоо баярлалаа холбогдсон.
0: Баярлалаа.
1: Амралтын өдөр сайхан гүйлээрээ.
3: За, баярлалаа.
1: Баярлалаа. Хэрвчээ угаасаа нэг юм ойс сайттай хүмүүс амтчих үлдэ, тэ. 8011 дээр дугаар. МЖЛ радио. Баа ноо. 8011 холбогдсон. Өглөө нэмэнд.
4: Аа, өглөө нэмэнд.
1: За, хин холбогдсон бэлээ?
4: Сүхбаатар байна уу?
1: Сүхбаатар. Жанжин уу?
4: Тэ.
0: Жанжикан байна
4: аа. Агаасаа зүгчин уу?
1: За, баярлаа. Өглөөдөө давтаа морилоо.
0: За,
1: Сүхбаатарын эхний асуулт нь
0: Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэнг аль дүүрэгт байгуулж байгаа вэ гэсэн мэ?
1: Дүүрэгэл хэлэх юм байна.
4: Олон улсын эко цэцэрлэгт хүрээлэнг
1: ийм бүтээн байгуулж явж байгаа маань аль дүүрэгт юм бол?
4: Баян дүүрэг хөө сонгоо айх нь айрын эсвэл болов.
1: За аль нь вэ?
4: За баян дүүрэг дүүрэг хөө.
1: Зөвөө. Баян зүрх дүүрэг энэ 23-28 дугаар хороонд нийт 300 га талбад хийж байгаа гинэ. За, Шерлок Холмс ямар хөгжмийн зэмсгээр тоглолдог вэ?
4: Шерлок Холмс энэ зохиолдөр гардаг
1: уу? Нөгөө мөрдөгч маань нэг хөгжмийн зэмсгийг эзэмшсэн тоглолдог ямар хөгжмийн зэмсэг вэ?
4: Тэстэнт хүм байна.
1: Бадгүй юу?
4: Бадгүй. Мэдгүй.
1: Гороо.
0: Хайр.
1: Нэг.
4: Тэд гадаад очиндаа хийл сонирхол хийл хөгжмөн юм болов?
1: За, хийлэр авлаа.
4: За.
1: Зөвөө зөв.
0: Янзын тоглогч орж ирлээ шүү.
1: Гоё хөлөө хийл тоглолт юм байна.
0: За, ялагчийн асуулт аа. Мангасуудын зочид буудал буюу Hotel Transylvania киноны Mavis-ийн дүрт хэн дуу оруулсан бэ?
1: Баггүй.
0: Баггүй.
1: За. За, баярлалаа холбогдсонд амралтын өдрөө сайхан гүйлээрээ.
4: За, баярлалаа.
1: Баярлалаа. 8866 MJL радио.
0: Тонимент.
1: Тасрал. А тасраг. Бано.
5: Аа, нүгшин.
1: За, нүгшинд. Яал багцсан бэлээ?
5: Баяра.
1: Баяра. Баяра орд ажил ихтэй байшин бариад амралт багтай байна уу?
5: Тавгана.
1: Тавгана. За, тавчих юм байна. За.
0: За, Мангасуудын зочид бол киноны Mavis-ийн дүрт хэн дуу оруулсан бэлээ гэдэг.
5: Selena Gomez.
0: Тийм ээ.
1: Selena Gomez. Хоёр дахь асуулт. The Greatest хочтой боксч хэн бэ? The Greatest.
5: Мухаммад Али.
1: Хамгийн одоо юу гэдэг юм бэ? Одоо том ах гэдэг бараг орчуулбал болчихор юм байх тийм.
0: За, хаалууны баяр хизээ болдог бай.
5: 19살인 30입니다.
1: 자 바이라 조에 앞서 쇼.
0: 모두가 있다.
1: 바이라 아무래도 사이콘 우리들의.
5: 자 일단.
1: 자. 자 와서 내가 언 소리를 듣다 볼 적함 두고 있다.
0: 팀 반 팀 반. 이히니 하라 지금.
1: 이런데 이렇게 다 우글라네민드
0: 우글라네민드
6: 하이로 사카마르소
1: 사카마르소 사카마르소 들어요
6: 들어요 나
1: 자 들어 올 희칠 때로 올 바이질 때 이때 오가사
6: 아무것도 안 되게 이래서 쇼모타야
1: 아 화야 화 이제 그때 서로 시대 좀 봤어 봤지 이때 잠질 때 이렇게 내 아스팔트 올림픽 우승 셀릴 팀 바이센 히든 미트링 오토에 된 거다 Хоёлаа нэг басын орсон ш танд. Хэдэн метр байлаа тэгэхэд?
6: 50 метр ш тэ хоёлаа явчихсан.
1: Тэ ш тэ 50 метр ш.
6: Ингээд 50 гэдэг нь ш тэ.
1: Тэ би нэг 3 4 сэлж харуулаагүй юу нааша цааша тэ. Яа л юм би усан сэлт бол Тэ 50 метр.
0: За дараагийн асуулт нь. Дэлхийн агаар мандлын хамгийн их хувийг эзэлдэг хий юу вэ?
6: Оо наач юу ш тэ.
0: Юу гэж байла?
6: Нэг азот их.
1: Азот та, азот их 78% гэж.
0: Таны радио яваад тах шиг байна.
1: Тийм байна. А?
6: Болчихсон уу?
1: Да, болоог одоо нэг асуулт байгаа. Цаанд радио яваад байна уу гэдэг юм аа сая.
6: Оо, тийм үү. Орой дээд яг юу ч
1: юм. Яг үү. За, за.
0: Зүрэтэд авах юм. За, одоо ялагч асуулт орж ирлээ тий. За, боксийн мэрэгчлийн тулаанд 1 раунд хэдэн минут үргэлжилдэг вэ?
1: Хоёлаа нэг боксцсон шүү дээ. Яг ядаргаа даа. Хэдэн минут ялцлаа? Би чамайг нэг унгаадаг шүү дээ. Яг.
6: Ээ. Би унд боцчих дахиад чам унгаадаг.
1: Аа, босч ирээд. Би тэгсэн чи босоод ирдэг яг хаа тий. Тэгээд нэг үед уусаад. Хоёр дахь төр би нэг унгаадаг.
0: За, хэдэн минутанд нэг унгаав?
6: Тэгээд нэг битэр чинь эхний араавууд нь наач намаа унгаад дараагийн 3 минут би унгаад тэгээд би ялсан байтам
0: аа. Дараагийн 3 минут нь тэгээд хариулт нь байна.
1: За, за, зөвөө,
0: зөвөө.
1: 3 минут үргэлж идэг. Ингээ ялагч босоо төрөө.
0: За, баяр хүргээ.
6: Яндаа л өдрөө.
1: Баяр яндаа та байна. Тэгээд амралт өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
6: За, чинь ч амралт өдрөө та хоёр сайхан өнгөрүүлээрэ.
1: Баярлаа.
0: За, баярлалаа.
1: 8861-ийг авъя. МЖЛ радио.
7: Өглөөний мэндийг мөнхөт
1: тахнаа. За, мөнхөт тах сайхан амарсан уу?
7: За, сайхан амарсан.
1: За, амжилт хүсье ихний асуулт. Ноблийн шагналыг анх хідэн онд гардуулсан бай. Хамгийн анхны ноблийн шагнал.
7: Аа, би хариулчих юм уу? Аа, 1901 онд 12 сарын 10-нд.
1: Зөв. Нэг оны 1901 оны 12 сарын 10-нд гардуулсан.
0: За энэ арга тэгвэл та дахиад хариулж ирсэн байж магадгүй. Мөсөн хоккей нэг баг мөсөн талбай дээр хаалгачтайгаа хідэн тоглогчтой байдаг вэ?
7: Хоккей юу?
1: Аа.
7: Аа, батар
1: тоглоно гэж. Зүгөө, зүг зүг зүг зурга. Хоккей дэхтэй их үздэг байсан те. Би л жоохон байхад л аа их үздэг. Би хажууд нь үзээс байгаа.
7: Орсын хоккей шиг тий.
1: Тий, Орсыг дэмжээл тэгэл. За, сүрэн, эдэр, элбэг, бат, баяр, дольжин, хорлоо. Ямар кино вэ?
0: Батваер гэдэг дунд баг яах вэ?
7: Гарын тамуруу
1: шүү дээ. Тийм ээ. Гарын тамуруу шагдар муу зэрэг те. Тий.
0: За ялагч болсон.
1: Баяр үргээ ахаа амралт өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ.
7: Амралт өдрөө сайхан өнгөрүүлээрэ. Баярлаа.
1: Баярлаа, баяртай.
0: Баярлаа.
1: Би ах чамаа хараад сэтгэл хөдлөж догтлтгэл байлаа. Одоо юу гэдэг вэ? Харахаас дург өрдөг болч. Би шийтсэн. Дон гэлтэй. А тэр хэсэг нь бас амар шүү те. Тэр нөгөө гэрлэгч нэг юм гоё юу хэлжсэн. Тэр дольчин хин нөхөр шагдар болохоор өөр ингээд юмаа сүйтгэхэд ингээд тараагаад штэ мото. Дольчин ингээд буцаад өрөөд идэг. Тэр нь бас нэг юм найруулчихын шийдэл утгах юм уу гэдэг чинь. Нэрээ бодсон чинь бас тий. За 9-13 эмжэл дараач ёо.
0: Аа нэмин.
1: За өглөө нэмин дахаа сайхан амарсан уу?
8: Тохоо.
1: За ингэж байна. Баах дээр таарсан ихний асуулт нь NBA-ийн нэг тоглолтын үндсэн цаг хэдэн минут үргэлжилдэг вэ гэсэн байна.
8: А NBA
1: сагсан бөмбөг тийм Америк
8: 12 минут.
1: За зөв тэгэнгүүтээ нийтдээ 4 юу байгаа тийм. Тэгэхээр чинь
8: 48.
1: Зөв зөв. Нийт 48 минут үргэлжилдэг юм байна.
0: За дараагийнх нь ямар асуулт гинэ? Фрэнсис Форд Капполо найруулад Марлон Брэндо тоглоод Аль Пачино, Джеймс Каннер гол дүрүүдийг нь бүтээж исэн энэ кино ямар кино вэ?
1: Алтартай кино шүү хаа.
6: юу лээ?
1: Аль Пачино гэж бодохоор барыг ороод ирнэ. Аль Пачино тоглосон.
0: Аль Пачиногийн хамгийн алдартай киноч одоо юу байдг вэ? Тий.
6: Оо ямар цагаан юу гэдэг.
0: Юу лээ?
1: Ээ чам татгалцах яраг уу санал тавь.
6: Одоо ч үнэ.
9: Айдиоду вара данс ചെയ്യും. Ана канаву ада விட்டுட்டோனு சொன்னா அது திரும்ப வந்து கதவை தட்டாது. அதனால அக்டோபர் மாதம் 2nd 2026 வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு ஒரு சின்ன ஸ்டெப் எடுங்க. அது ஒரு அப்ளிகேஷனா இருக்கலாம், ஒரு பிராக்டிஸா இருக்கலாம், இல்லைன்னா உங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய திறமைய மறுபடியுமே தூசி தட்டி நீங்க ஆரம்பிக்கிறதா இருக்கலாம். எதுவாக இருந்தாலும் உங்களுடைய சாதனைக்கான ஒரு நாளாக இன்றைய நாளை மாற்றுங்க. காலம் போகல, வயது ஒரு தடையும் கிடையாது. நீங்க இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலை உங்களுக்கான இறுதி முடிவும் கிடையாது. நீங்க உங்களுடைய கனவை கைவிடாத வரை அது உயிரோடு தான் இருக்கும். அதனால இன்றைய நாள் உங்களுடைய கனவுக்கான ஒரு முதல் நாளாக இருக்கட்டும். உங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு நாள் உங்களுடைய பெயரை பேசட்டும். இது வணக்கம் தாயகம் நிகழ்ச்சியில் தொடர்ந்தும் உங்களுடைய அன்பான உறவுகளுக்கான வாழ்த்துக்களை நீங்க பகிர்ந்து கொள்ளுங்க. அழைப்பினை ஏற்படுத்துங்க 2838545 சைஃபருக்கு. வாட்ஸ்அப்பின் ஊடாக இணைந்து கொள்ள சைஃபர் எழு சைஃபர் 2838545 சைஃபர். இது ரிதம் திரைப்படத்துக்காக இசை புயல் ஏ. அழகுமாரின் இசையில் வரும் பாடல்.

0: Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 6 цаг.
1: Хятад улс руу байгуулаг болон хөвөн рүү шимтгэлгүй хамгийн хямд хамгийн хурдан шилжүүлгийг хийгээрэй. Хэлбэр мөнгөн гуйлга Сэндимен. Утас 7900.
2: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
3: Шивэт ардын Хелангард. Өнөөдөр сонсогсон дуу маань Хелангар буюу Шивэтийн хундагны дуу юм. Хелен гэдэг нь бүгдийг нь гэсэн утгатай бол гар гэдэг нь уугаад хүнтрөөд гэсэн утгатай. Ерөнхийд нь орчуулбал ёроолыг нь хартал уу гэсэн утгатай дуу гэж хэлж байна. Шведчүүд бүүнөр оройн зог барих уяарэ олон нийтийн арга хэмжээ дээрэч энэ дуугаа дуулж өөр амьсгалаа гоё хөгжөөдөг. Монголчууд бидэнд эхний 3 хундгыг заавал ууна гэж бичигдээгүй хуйл байдаг. Тэгвэл Швед, Финлянд, ер нь Скандинавийн орнуудад энэ дуу явлаалбал эхний хундгыг заавал уух ёстой гэдэг. Шведүүдийн дунд уламжлал болж ирсэн ардын дуу хэрнээ Финляндад бүр академик буюу ажил мэргэжлийн уулзалтууд дээр их дуулагддаг. Энэ дууны тухайг сонирхолтой түүх байдаг. 1957 онд Шведийн шигшээ баг Орсын шигшээг Москва хотод талбай дээр нь хожижилдэ. Тэгсэн чинь зарим тоглоочдод нь төрийн дуулийнхаа үгийг мэдхгүй байсан хэрнээ Хайлангар гэд энэ дууны үгийг баа байгуу мэдэж байсан болохоор төрийн дуулийнхаа оронд энэ дууг дуулж огшиж байсан гэхээр шведүүдийн дунд ямар алдартай дуу вэ гэдг нь харагдаж байгаа юм. Хизээ төрсөн хин зохиосон тухайн баримт байдаггүй. Швед Скандинавийн орнуудын түүхэн сурвалж бичигт энэ дууны тухай дурдагдаагүй байдаг ч түүх нь эртнээс эхэлтэй гэдэг. Хамгийн анх энэ дууны тухай 1833 онд нэг туурийн бичвэр дээр дурдагдсан байдаг. Хожим 19-р зуунд нас барсан Франц Лехер гэдэг хүчмийн зохиолч энэ дууны аялахыг өөрчилж бичсэн байдаг. Гэхдээ өнөөдөр сонсож буй энэ хуйлбар нь ямар нэг байдлаар өөрчлөгдөөгөө буюу шведчүүдийн хэдэн зууны турш дуулж ирсэн хуйлбар нь юм. 1959 онд Блефонте ардын дуучдын хамтлаг Даян дэлхийн хундагны дуу цомогтой энэ дууг бичүүлж үлдээсэн байдаг. Nokia өөрөө Finland brand, тийм ч утгаараа Nokia-н дээр Хелангар гэд энэ дуу ай хэлбрээр байдаг байж. Хелангар бол Шведийн ардын дууны ертөнцид онцгой байр суурь эзэлдэг богинохон элдв хүнд үггүй хөгжөлтэй баярын уур амьсгалтай дуу. Шведийн соёл уламжлалын нэг хэсэг болсон энэ дууг Шведийн альбом бус төрийн дуулалч гэж үздэг. Дууны агуулга нь эхний хундгыг хүртэхгүй бол дараагийн хундгыг хүртэх эрхгүй гэж дуулдаг. Эхний хундгаа хүртээ хамтдаа баярлан дуулъя. Хэрв та эхний хундгаа хүртэхгүй бол дараагийн хундгаач хүртэхгүй. Эхний хундгаа хүртээ хамтдаа баярлан дуулъя гэдэг хөнгөн үгтэй. Шведийн урлаг соёлын ертөнцийн эрдэнэ гэж тооцогддог энэ дуу хөнгөн үгтэй аялгаунч чихэнд хурдан хоногддог учраас ингэж түгэн дэлгэрсэн гэж үздэг.
4: Радио Атлас.
5: Богд хаан уул гоёхт эрэлчийн нутаг болсон Төв аймагт Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.
6: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
7: Самэно, хүүтний үлрэл эхлэхээс өмнө машина яаж зүг бэлтэх вэ?

0: Радио хөтчи Япончанар Такатагаас хүргэж байна.
1: Семено Таката Япон сэлбгээс таны асуултанд хариулъя. Хүтний үйлрэлт автомашин илүү их ачаалттай ажилдаг. Тиймээс өвөл болохоос өмнө машинаа урьдчилан шалгуулж, шаардлагатай үед ангийг нь засаж солих нь маш чухал. Юуны өмнө моторын тосны түвшин, өнгө, чанар хэвийн байгаа эсгийг шалгуулах хэрэгтэй. Хүйтэнд тохирохгүй эсвэл муудсан тос нь өглөө машин асгад хүндрэл үүсгэж, хөдөлгүүрийн илэгдлийг нэмэгдүүлдэг. Дараа нь аккумуляторын цэнэг барилт, хүчтэй CCA буюу хүйтэн тасах чадварыг зориулалтын багчаар хэмжүүлээрэй. Хүйтний үйлрэлт аккумуляторын ачаалл хамгийн их нэмэгддэг. Мөн антифризний хүлтэх юм, түвшин, алдагдал байгаа эсгийг шалгах хэрэгтэй. Дугуйны хээний гүн, хийний даралт, тоормсны ажиллагаа, наклад, диск, тоормсны шингэн бүгд аюулгүй байдалд нөлөөлдөг. Үүнээс гадна очлуур муудсан бол машин хүйтэнд муусах, доголдох, шатхан их зарцуулах шалтгаан болдог. Агаар шүүгч, гэрэл, шил арчигч, шилний шингэн зэрэг өдөр тутмын жижиг мэт боловч өвөл маш хэрэгтэй зүйлсийг ч заавал шалгуулаарай. Таката Япон сэлбүүдийн бүх сервисээр автомашины 10 төрлийн оншилгоог үн төлбөргүй хийгдэж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг 7272 1111 дугаараас аваарай.
0: Радио хөтчийг Япон чанар Такатагаас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
2: Радио нэг дуслыг эрсдлээ инженеэр үдэрт UB даатгал компани хүргэж байна. Ямар үед нөхөн төлбөр авах боломжтой вэ? Даатгалтай байна гэдэг ямар ч хохирол гарсан тохиолдолд шууд нөхөн төлбөр авах гэсэн үг биш юм. Нөхөн төлбөр авах хэсэг нь даатгалын гэрээнд ямар эрсдлийг хамгаалтанд хамруулснаас хамаардаг. Жишээлбэл гэрээнд гал түмэр, сантехникийн ус алдалт, байгалийн гамшиг, газар хөдлөлт болон бусад тодорхой эрсдэл багтсан бол эдгээрийн улмаас орон сууцнд бодит хохирол учирсан тохиолдолд нөхөн төлбөр авах боломжтой. Харин даатгалын тохиолдол гарсан үед хамгийн түрүүнд аюулгүй байдлыг хангах хэрэгтэй. Шаардлагатай бол онцгой байдлын байгууллага, сууц өмчлөгчдийн холбоо, мэрэгжлийн байгууллагад мэдэгдэж, дараа нь даатгалын компанид гэрээнд заасан хугацаанд мэдээлнэ. Хохирлын зураг, бичлэг, холбогдох байгууллагын тодорхойлолт, засварын баримт зэрэг нь нөхөн төлбөрийн материалыг бүрдүүлэхэд хэрэг болдог юм. Нөхөн төлбөрийн хэмжээ нь учирсан бодит хохирол, даатгалын үнэлгээ, гэрээний хамгаалтын хэмжээ, өөрийн хариуцах хэсэг болон бусад нөхцлөөс шалтгаалан тогтоогдно. Эмээс та ипотекийн зээлтэй бол UB даатгал компанийг сонгож даатгуулаарай. Учир нь санхүүгийн зохицуулах хорооны ипотекийн орон сууцны даатгалын үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байгууллага юм. Та даатгалаа 7123-4 дугаар болон UB даатгал цэгийн сайтаар онлайнаар хялбар шуурхай хийлгээд 30-50% хүртэлх хөнгөлөлт эдлэх боломжтой юм аа. Радио нэг туслыг харьцуулаад үз. Хамгийн хямд үнээр хамгийн сайн хамгаалалт. UB даатгал компани хүргэлээ.
0: Та таарын нэвтрүүлгийг ажлын өдрүүдэд 20 цаг 10 минутаас хүлээвч сонсорой.

0: Дэлхийн монголчуудын эмжит радио 88.3 кон дээр сугаар тарулан сонсож буй эргэмт таны энэ өдрийн амар амгаланг дахин альцгаая. 7-р бүрийн даваагаас баасан гарагийн яг энэ цаг мөчөд радиогийн 2-р студиэс та шугах тусам нэгтал гэсэрэтагаар дөрвөн зөгийн шугаа нэвтрүүлэг маань эрхэм сонсогч танд шууд хүрдэг. Яг одоо Улаанбаатарт 18 цаг 11 минут болсон. Өнөөдөр 2026 оны 10-р сарын 1-ний пүрэв гарагийн дөрвөн зөгийн шугаа нэвтрүүлэг эхэлж байна. Студид хөтлөгч Анжгаа, гэрлээ, за найруулагчаар өнөр баяр нар ажиллаж байна. Орой минь түргээ.
1: За орой минь түргээ.
0: За нэвтрүүлгийн маань хамтран ажиллагчаар онцгой хамтран ажиллагч Миний Дэлгүүр. За мөн хамтран ажиллагч Өвөө Чихэр Бо компани хамтран ажиллаж байгаа. Баярлалаа.
1: За өнөөдөр чиний мэдээгээр эхэлдэг. Шуугуулхад билэн үү?
0: Билэн.
1: За зоригтойгоор шуугуулдаг.
0: Та нөгөө уухнаг хингээд идэглээ нөгөө нэг киноны дүрээр нэрлээд идэв штэ.
1: Юу юу Санчо Панчо юу?
0: Шээ.
1: Юу кино?
0: Нөгөө инженес нэгэд нэг юм сах гэд нэг юм гараад хингээд идэглээ.
1: Марвлын нөгөө нэг хин штэ.
2: Ирина каттала ано хомо но не 会員になれないとかね、そういう以外で例えば最近あったんですけどね、土地通貨だからちょっと以前に1年前からやっとるんですけどね、土地通貨入れながらにどうしても入れたいとかね、だから年配者と登録の仕方でいいのはね、いざパッと見て説明書読んでも分かる人は分かるんですけど、分からない人も戸惑ってるんですね、年配者の人がね。でそういうこういうものが多くなってきました。ちょっとした会員になりたいとかね、たまたま島村の会員に書を作ったんですよ、スマホでね、作った人の登録すらわからんとかね、そういうわけになかなかできんとか、しまいに岩になってほっとく人もいますね。でもそういう会員登録することによってポイント加減が受けられましたり、ポイントもついたり、メリットもありますんでね、やっぱりそれは国せんといろんな人に相談して、私も相談に乗っていますんでね、そういう風に登録してできるだけうまくね、自分が孫にしてもったとかね、年配者の人はね、ね、ある人は下地で対応してる人もいますね。どうしてもわからないほったらかしせずに遠慮なく皆さんに質問をパソコン何でも相談もの私金丸と申しますけど、電話いただければまあいろいろなりの対応したいと思いますね。ぜひともこれを問題を参考にしていただければいいと思っています。今日も1曲目になります。マットや意味フリッキュオフレイン。

0: Одоо таны санхүүгийн шийдэл илүү хялбар боллоо. Зээлийн хугацаа уртасч, зээлийн хүү буурлаа. Та Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллагаас өөрийн хэрэгцээнд тохирсон зээлийн бүтээгдэхүүнээ сонгон хамгийн бага хүүтэй үеийн хатан нөхцлөөр зээлээ шуурхаа шийдвэлээрэй. Omni Capital Bank бус санхүүгийн байгууллага утас 7277-8282 7277-8282.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас.
2: Хятад ардын дуу Моли Хуа буюу мэлрэг цэцэг. Энэ дуу нь Манж Чингүрний Чанлон буюу Тэнгэр Тэтгэгч хааны төр барьсан он жилүүдэд буюу 18-р зуунд маш их алдаршин ардын дунд төгсөн жасмин цэцэг гих дуу юм. Чингүрний Чанлон хаан 1735-аас 1796-онд төр барьсан байдаг. Энэ цаг үеийг Чингүрний алтан үе гэж нэрлэдэг. Тиймдээ ч төр барьсан Чанлон хаан 61 жил хаан ширээнд амар амгалан сууж, сүүлд бүр нас хүртэл боллоо гэд өөрийн хүслээр хүүдээ хаан ширээгээ залгуулж өгсөн байдаг. Яагаад энэ тухай ярьж байна вэ гэхээр, энэ хааны үед Хятад даяар дотоод гадаадын үүмээс омон баг гарсан ч даруй дарагдаж, нэг ёсондоо ус гүрэн цэцгэлэн хөгжин хирээр урлаг, гоо сайхан, дуу хөгжим, ши янгуч бас хөгжсөн байдаг. Яг энэ үед мэлрэг цэцэг гэх энэ дуу ардын дунд зохогдсон дуулагдах болжээ. Зарим түүхч эрдэмтэд энэ дууны үгийг Чингүрнээс хамаагүй өмнө буюу Мин улсын үе зохогдсон гэж үздэг. Гол нь онцаг илэх тусам дууны янз бүрийн хувилбарууд нь өөр өөр аймагуудад дуулагдаж, улмаар улам бүр түгэн алдаршиж Хятадын ардын дуу болсон байдаг. За дууны үг нь уншиж өгье. Үзэх нүднээ үнэн таашаал таая. Мэлрэг цэцэгэ. Үнэрт нь ман суурхад жаргахад сэтгэл баясал таая. Мэлрэг цэцэгэ. Цаснаас цагаан тансаг үзэсгэлэнд төрхийг нь яалта билээ. Дастаж яваад бусдад ац ирэх хүсэл надад байна. Айда мэлрэг цэцэг минь. Энэ дууны үг нь Хятадын соёлд цэвэр ариун инхри ялтмыг бэлэгддэг мэлрэг цэцгийг магтан таашааж байгаа утгатай юм билээ. Анх Чанлон хааны үед Чин улсад ажиллаж байсан Британий улс төрч Жорж Маккартнигийн туслах Джон Барроу хааны ордонд их дуулагддаг дууны аялуу сонсоор байгаад чийчилж. Гол нь ордноос гартал энэ дуун эгэл ардын дунд бүр их дуулагддгийг нь ажиглаад үг аялгууг нь бичиж тэмдэгдэж авахар шийдсэн. Ингээд 1804 онд энэ дууны тухай хэвлүүлснээр мэлрэг цэцэг дуу баруун ертөнцид анх хөл тавьсан гэж үздэг. Сонирхолтой нь Италийн нэрт хөгжмийн зохиолч Джакомо Пучини энэ дууны аялгыг анх Турандот дуурандаа Турандот гүнжиг тайзан дээр гарч ирэх үед ашигласнаар олон улсад анх танигдсан байдаг.

Бүчиний хаа байсан 1924 онд тайснаа тавьсан Турандот дүүрээ бичгтээ яаж мэдэж хиттийн ардын дуу ашигласан нь бас л их гоё төгтөө. Чонлон хааны үед хятад ажиллаж байсан Италийн дипломат эзэн хаанаас ихшигт хайрцаг бэлгэнд авчилдэ. Харин ихшигт хайрцаг дээр нь мэлэг цэцэг дууны аялгуг суулгасан байж. Энэ ихшигт хайрцаг бараг 200 жил хадгалагдан явсаар Бүчинийгийн чихэнд хүрснээр ийхүү Турандот дүүр дээр хятад ардын дуу ихшгэлэх нөхцөл бүрдсэн байна. Солонгосын Ариранг, Японы Сакура дуутай адил үндэсний бэлэг тэмдэг болсон хятад дууг нэрлэе гэвэл яа харахгүй мэлэг цэцэг энэ дууг нэрлэх юм. Дуу мэлэг цэцгээр алдартай хөхмөрнийг дагсан мужуудад их түгэн дэлгэрсэн байдаг. Хамгийн гол нь хятадаас гадагшаа алдарсан анхны дуу гэдгээрээ маш их алдартай. 19-р зууны Австрид чихэн хөгжмийн түүхч Август Вильгельм Амбрус хөгжмийн түүх номондоо мэлэг цэцэг дууг Азаас ганцаар ингэ дурдсан байдаг. 1982

одоо ЮНЕСКОгийн дэлхийн улс гүрнүүдийн онцлогийг тусгасан дуунуудыг санал болгоход мэлрэг цэцэг дуу гих энэ дуу орсон байдаг. 1997 онд Гонконгийг, 1999 онд Макаог тус тус буцаан итгэх авах ёслолын ажиллагаан дээр мөн л энэ дуу игшиглэж байж. Мэлрэг цэцэг дуу бол Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын коммунист намын дараа гасан Зин Зиминий дуртай дуу байсан болохоор энэ ёслолын ажиллагаан дээр тохиолдсон ч гэсэн яриа байдаг юм билээ. Ер нь бол энэ мэт том ажиллагаан дээр дуулагдчих байгаагаас харахад Хятадын альбан бус төрийн дуулал болтлоо алдарсан төгсөн ардын дуу гэж хэлж болох юм.

0: Radio Atlas.
1: Төрийн тахилхад отхон дэнгэр хайрхны үлгий. Хангайн дэд ориглийн нутаг Завхан аймагт. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.
0: Радио хөтөч та асуу бид тодруулъя.
2: Сандан оо тэнгэр хоримтлал аппликейшн ашигласнаар хадгаламжаас өндөр өгөөж хүртэн гэж ойлгосон. Банк нь илүү найдвартай биш үү?
3: Сайн уу? Таны асуулт нь тэнгэр хоримтлал сангийн гүйцэтгэх захирал Гүмбэлэг хариулж. Тэнгэр хоримтлал нь таны мөнгийг зүгээр ингээд татглаад байхгүй, харин өсөхийн төлөө мөнгийг тань ашиглал. Өөрөөр хэлбэл хөрөнгийн зах зээлд олон жил ажилласан туршлагатай мэрэгсэн шинжээчд хөрөнгийн зах зээлд ирэх бондуудыг нарийн судалгаа, шинжилгээнд үндэслэн сонгож хөрөнгө оруулдаг. Ингэснээр таны хоримтлал жилийн 15-17% өгөөжөөр өсөж болно. Тэнгэр хоримтлал нь санхүүгийн зохицуулалт хороонд бүртгэлтэй холбогдох хууль зохицуулалтын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулдаг олон нийтэд нээлттэй хөрөнгө оруулалтын сан юм. Мөн сангийн санхүүгийн тайлангийн үнэн бодиттой хэсгэд олон улсын аудитын байгууллага Nexia жил бүр аудит хийдэг. Энэ нь таны хөрөнгийг хаана, юунд хөрөнгө оруулсан талаарх бодит мэдээллийг өгдөг тайлангийн хөндлөнгийн тогтолцоотой гэсэн үг юм.
0: Радио хөтчиг Тэнгэр хоримтлал платформ хүргэлээ. Энэ цагийн үгэн зар хүргэе. Уут нуруугаар өвдөх, шээсний өнг үнэр өөрчлөгдөх зэрэг нь бөөрийн эмгэгийн үед хамгийн түгээмэл илэрдэг шинж тэмдэг юм. Бөөрө бүндийтэл бөөцөл цистон. Утас 88-83-85, 88-83-85. Энэ цагийн үгэн зар хүргэлээ.
1: Радио нэг туслыг сонголын ерхий хорооноос хүргэж байна. Хуурамч мэдээлэл гэж юу вэ? Та өнөөдөр сошиал сүлжээгээ нэгэд анхаарал татсан нэг мэдээ харлаа гэж бодъё. Гарчгийн сүртэй, зург нь үнэмшилтэй, хүмүүсийн сэтгэлдэлч олон байна. Та шууд хитэх үү? Эсвэл түр азнаа шалах уу? Бид өдөр бүр маш их мэдээлэл дунд амьдарч байдаг. Тэр дундаас үнэн зөв мэдээллийг хуурамч мэдээллээс ялгах нь улам бүр чухал болж байна. Тэгвэл хуурамч мэдээлэл гэж яг юу вэ? Хуурамч мэдээлэл гэдэг нь бодит байдалд нийцэхгүй худал эсвэл төрөгдүүлсэн мэдээллийг үнэн мэтэр дүүгээхийг хэлдэг. Заримдаа мэдээлэл бүхэлдээ худал байдаг. Харин зарим тохиолдолд үнэн мэдээллийн тодорхой хэсгийг авч хаях, өөр утгаар ойлгохдохоор хүргэх, эсвэл хуучин мэдээллийг шин мэтэр түгээх байдлаар хүмүүсийг төрөгдүүлдэг. Жишээлбэл, хэдэн жилийн өмнө болсон үйл явдлын зураг бичлэгийг өнөөдөр болсон мэтэр тайлбарлаж болно. Эсвэл хин нэгний хэлсэн үгийг өгүүлбэрийнх нь тодорхой хэсгээр таслан авч анхны утгыг өөрчилж болно. Хамгийн гол нь хуурамч мэдээлэл дандаа илт худал харагддаггүй. Харин ч үнэмшилтэй зураг, видео бичлэг, ишлэл, тоо баримт ашигласан байх нь бий. Тиймээс мэдээлэл бүрт шууд ирэх.